0: Nanup FM, bilere saa rutin.
1: Der saa tumi biirinik bisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit biiteqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Biiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, biilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biidinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Taas aartu plus illit pillutit.
2: Stakkippisiissaataanik aasamut piarisarit. Maanakkut pisiarisinnaavat kaahaatteqqialik taamaallaatsoornernia forkrooni imaluunit aama maskot workwear kamippaat aasarsiutit akii 499 kroner. Stark. Tamattaalluta pitsaanerpaamik sullisisarpuut. Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpuut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanerto. Nuannerluunnartuni misigisaqarusuppit. Nanoq Media TV aqqutigalu aliikutassiat nutaarsiassat timersornerillu ataatimut katersornerarput. Nunorsuarmiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit. Unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit. Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat. Pingaarutilinnut Nanoq Media qaninnerulersitsisarput.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaa Rutumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkarum. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Stakkit pisiessaataanik aasamut piarisarit. Maanakkut pisiarisinnaavat sakkut assiingittut inaartarsit ataatimortut taamaallaat 399 kroner. Stark. Tamattaalluta pitsaanerpaami sullisisarpugut. Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuaanerto.
3: Tour de France 2062 alfartinaderpo nunarsuarmi sukkilarluni unamminerit sakkortunersaat malinnaa figiuk sukkalisaarnerit qaqqasiornerilluun apo officiattumaanut pissanartorpassuit nanoq media kanaaliisigut isiginnaakki
0: nanoq FM.

0: Nanook FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on piirin ikpisikuit ingerlannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Mäkku edu periaqfissa gidissabatit. Piiritit asetikkukit asavitsinni 50% sipaassabat, kengoraartissanut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirin ikattaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunahet kiel älekkaru. Tässä Auto Plus, illit pillit.
2: Stakkippi siis säätää nikäse mut piara saavit. Mä en kut kardinaal fiske stanger, pisiara sin näävä takia 394 kroner. Täävä du immi korti tikkat, pissettää sinut okummaset, ja tääsä tämä säät 15 kroner. Stark. Tämä täältä tappitsää nopäämi, suhtisi sakkuut. Opus, sulle farafin nyt, tätiin nattumik, että vähäisä suu sappuut, immakut nynämidu. Opus nähdät kielimi pääsisä rannauit, imaluunit siinä lutit unga telefon 32 32 13. Opus sitä, kanu ikkailua pelluunit, että vähättit juuaa natto.
3: Tour de France, 2062, alfartin ja natto. Nyn arsoamme sukkila suni, unaminaat sekkortenossaad, malinnaa fyliuk, sukkali saamnaat, kakkasi onnaisiun. Apo fissiat tumanut. Pissan laptop suit nanok media kanali sigut sinnaki
0: nanok fm

0: Tusannaarpuut ikinngutsigit atoraat anaanaga. Aappim.
1: Pianni.
0: Innaik suutarattarputit.
1: Suu. Tässä on inetsyynä juuni, tuss nelungirapput. Ullossiottussaavu ullutana. Nesuneltai. Ullutana. Tämä sottafimmi. Uon aakissuusuup ila aats. Tää kuva. Essessukkani tuniniaago maaput. Soollu. Nuossakket. Imeduun niitä allaan. Sidetään kusessäätissä. Allaan pekattussaava oot nuen nassunik. Una. Nuen nisannaruuva. Älekkaa kusisouussuuput kootopäällimme. Tässä kodin niitä sisämtungaan nyt ingatlenna kattussaava kootopäällimme.
0: Kodutun nauna.
1: Suu. Tänä aikaa lappu. Utaqilaa se unoppaa innatuun juuni. Una äppikkaa laarellu.
0: Haa.
1: Ilmuts. Innaruudekut atudoppaat.
0: Kasapi.
1: Yes, takanna.

0: Tornarabot live. Hän on Immanuelsen atropaillu tämä tikoukku. Sillä kalahtuutta.
1: Pramilai.
0: Akkaako tässä ahvinningon on mie. Kulisi matlatsi ja kalahjallu niäsit. Tämä kouksakin nilisok.
1: Joi, tämä lisättävä.
0: Ida, ahvinnoppinga suksuan kielun tämä norani kerahluni. Siis on tukkassa rahtahluni. Tässä akkaako taas apatsiu, akkaako. Sokni navisoo, tämä tumuna kun. Kak fjorta sedan på jorden. Fjorta när sån kia tarlun i år. Anora pinga så vinnangua. Ni kia det suka så allam. Ni kia tarlun i. Anora. Da sin hoppet. Da man dut. Sokni navisoo ni. Da man dumona kutlu. Akkan marlum kia tarlun i. Amma da man trompe anora. Des ni kia tarlun i. Pinga så mua ni suka så tarlun i år.
1: Des kaman jopa ippessään pinga så mummet. Sjellidarami. Tak ini mana tahu so, ipun nak setara sesok. Woh ikut sen sokum ikaram ipun.
0: Oh, woh ngasih mata kungit susung aja teman.
1: Woh aku makan lima tesokani ikut.
0: Api.
1: Ipun nak tahu so.
0: Api. Henrik.
1: Yes.
0: Una, ada aku. Tu sah hatiu.
1: Kami.
2: Henrik so, masuk. Woh nari sai, Henrik yo, woh nari sai, api lopo.
0: Hinnari,
1: sinäsit,
0: apittarattaradat siis marsuarnik, suut kikkut, apittarattarpit.
1: Tässä siis sukkunuku, ira merinnäfi saat siuta sakkunnatto ujaaduaa, kun ingit pessuit. Tän ujaamisaaduaa, kun nissaangit soa, kun fiilita ujaamisaatu aitunutum. Nussangarjak alle 2023 nussunaf nuannersuu yoyoyussuam saqqummassitsimastu sarnaariartigu siisukkut atulerpaat miannersuit
0: takanna

0: Ngaapapunut asuinnak, jossi atokpallu kaamanak. Jäiä.
1: Tässä pingesuup sakkumassa tai. Uku unak keimenoppaa ajamme tokkappaa. Sinna sohna määrty sannaa kattaa suin idisannassa jättyy seppu. Joo sinne rungirapnoin nassuri ottaa.
0: Aapi, idun.
1: Kisen ämni pidas sokatrappok. Niinu finka. Ämä klinni. Ämä du. Että se kaasu prantti da.
0: Inu pitasin prantti.
1: Ida.
0: Se on kitaas päivän. Ammana, ida paljon sima sok paniet näitä.
1: Viivisoon sen, ama. Am kiikki kotfaa sen pekataavu. Erennem sohliu nappo.
0: Aapi.
1: Taakki se immuusi suuvok medik. Sumikkun nipidossuttat. Udu, udu. Udu, edu tonna.
0: Ida.
1: Sakkumi vastaan kuungella jossain tessengään. Suosim edien naatuu tessengään.
0: Pitäisikin liuok, atatsima orta. Udumelso.
1: Oossa.
0: Suu.
1: Oossa.
0: Suu. Jäi. Mut kikkuttu singupiin.
1: Tapatteli kuu. Kimmannak tukatsiedu tisannaidu papput saffasuak.
0: Tegennä.

0: tusanna pod arut atorat nades sarpoq yinna quina ussuq
1: suum suum
0: amma nu daytra am quyanaq
1: bisusaqqummersittus
0: sikkoqilaqtu
1: amalu tullien uyartorumaarpap sisisoq qanammit sumiipa mita sisistaan
0: ja ja
1: pjani
0: app
1: nedua ung saaresa sanalluta
0: qasaresarta
1: Pisokatsi nokkaan amekkaanikuakin ullammik stiinu pisuk tam attersimavat. Arlaleriarlu pisokattaareerpu taakisin sytne juuni pisokatsigi tokassaa. Pingortsinem pisuttuaruyootarp intim tass nuannisaqatigillu tissan uani stiinu eqqaani naapittarput tassan piffis uan allaqqassooq uppilaareerlunga.
0: Aapi.
1: Tass 30 minuutti pajaasarpoq uanni nalunaaqut qulinniit ullaakut niifamaaltris takkutiaalaasuutit sitamalilluatissat atornerissat
0: aappi ila yeyya
1: duoqutaasarmat pisuttuaqatigilluni uaqanittuk pisuttuaram syyvianima silagissorsua pisuttuaruyoram uan mittarfa aqqutaa pisuffiginnakuungeriarakku this nuan pangamit pisuk
0: Kaliwa
1: titulingupok.
0: Ap. Yuaka.

0: Sanapapu Dana siellä mies sinne on paljon tukattaa ja
1: piani
0: api
1: ketun piraa jotta ka Star Wars missäkin jotta osuri tääkin sen aina tak Disclosure Day, Steven Spielberg sen näävä uuden uufuna siin. Steven Spielberg tämän iri sanna tii raakaa. Sitten aika uu, testelli mennyt tekuun rassin nää saa. Täällä on merkannut 14.30, merkannut luo sekä The Demon Hunters, Sing Alone. Sing Alone. Aamadu Obsession on nukkut 20.00. Tässä päät juhpet, eli en nää suhtet. He-Man. He-Man. On Masters of the Universe. Den fire sekund sakkommelnikus nu tatsen ram. Den det kunne også nær 14.30. Der var en scary movie. King Uller. Nu tar 17.30. Der var tællemang oppet tullien under ekkara og sullugo.
0: Hva er tællemang oppet? Det var en tællemang oppet tullien under 14. juga min.
1: Ja, tællemang oppet. Ja, det er snikken igjen i. Uani Toy Story 5.
0: All right.
1: Ikku tämä on vuonna arvataan. Tom Hanks ikku tämä okaduttuu saan.
0: Kai Olsen, kammasuidu, tullingu putsi. Tonniasiuk.
1: Kisosli on nok inuun on min määni.

0: tusannaarpuut kiulliukkumaseu minik atorpaallu nipaannerup nunarsuani
1: pian sunaft sunaft marlu taartunsuuti
0: qaayumina
1: ketuammiun aamun qaangeqqarsut toorsimagiga ersingittup matua isernek akerangila una teater udstilling
0: aa
1: forestilling des gofuskudimi tut taku saqqummersittisussaaput angerlarsimafferangit pillugit imma takutittiniarpu
0: ai quenausot sonnaasi am quyagut tusarnaartitsinnaagattam tamanguassi ajunginnissassinnik kissaaltusinneriuqaagullu silamik ilimasaaruta ti immip taamaassa soquun sapatipukunnaarnaanerin
1: ila
0: jo jo seqinneqattaaq ila assato pujussanani
1: yaiya
0: mangani toqannerisa
1: ciao
0: Tusannaarpaput tassimangornarmi aallakaatsiriigaq